aye mukama tukwegayiridde tulokole mu bibi bonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutebenkere aye tutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'awali bakonkozi baffe Yesu Kristu. Aye mukama Yesu Kristu, bwe yagamba batonabo nti mbaletedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulya ebibi byaffe, naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwa ekereziya wo. Kkiriza okumwa emirembe n'okussa ekimu nga bwe yagala, gwe awanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.